0: Yo, anyumbia eche osofo a waya krado emayen sampem mprempeno. Sabi ye papa ane yadye nina Crayford Smith a onososo osomo ewa Ghana Presbyterian Church ena odi onyamiya semetoso umyeno ebreye. Enti elder ma enkoy eti afu waya krado.
1: Onyamiya sumjwe enka ubebia uti emine fribia kwa siyada no pay. Menenchia kasiye efi ya rade ho ena mdebira kwa siyada no pay. Orofo mijina Ghanaian Presbyterian Church asafo menyi na eni asafo mpenyifuwa nyina anemu ene neko siyada ni miduwa nyamiasem ene breu. Mi ameka sayye fremi Elder Clifford Smith. Orofo enesu so mipesame chua ajuni ebu nyamiasem so. Na ansana minuwa ebe ura nyamiasem muno. Mipesame no bom payansa. Otu mfuweja ene nopeyi so yeda wasi. Ochi chen kwano ene wame biya suye so. Tibia suye suwa, yasi ya mfuwa sideni. Yasi bejiwa ye yi bejiwa nasiye. Anopeyi wa suma yasi ya mfuwa se mre umba. Diye dani denji na wuyono. Enesu mwa se mne meyesa. Na nigi na kwewe ya. Yabesa haka seye wono waye. Diye diwa sida. Ebesa diya maubimu. Ewu yesu dimu. Amen. Orofo, minimi ye pa se. Ene kwa siya deyi. Why crado pa sa upesu uti unyamiasem. Na mini miyo se ento so unyamiasem nusu mekwe wienu. Unyame ebe namso ama wehuno. Orofo enasemi ya mepese minu uche imatuni di se seek the Lord fifye rade. Na nienti ya meka sa ane se. Matina siye huwa huse dani denji na unipa ekosu wa fifye niyema. Ebi ya minu kasea nopeyi wa fifye ukakis. Ebi ya minu kasei wa fifye mebia usike biwo. Ebi ya meno wakasei odofo wa fifia umechi la kwain. Ebi ya meno wakasei wa fifia skubia upesa woko. Odofo saani ya maya ya fifia inyi na no esa wewe ye. Ewa brebia saani ya meni nina abese fri ya kwemu. Na mepesa meno wakain chulese mi. Ae wo Isaiah chapter 55 verse 6. Isaiah chapter 55 verse 6. Ose seek the Lord while he may be found. Call on him. While he's near. Fifye rade. Ebra ubi huno. Na fifye rade. Ebra ubenu. Orofo mi yesho se ebia wakansa achure se mi. Nansu ebia wonshe dantina simpensi mpensi mu. Eda wuhuni ye rade pesa ochire wu. Bible se wase fifye rade. Ebra ubi huno. Na chase brebi wawa o fifye rade ye inyi. Wase fifye rade ebra ubenu. Na chase brebi wawa o fifye rade ya. Uhuni so ubenu bimu. Dane denji na na mene wushushe eniema echila kwa ina. Mibusa ase wafishe rwadi echila kwa ina. Orofo Bible se fishe rwadi ebra ube huno. Nache se echile se rwadi ebie kwa ina. Na wamane hu kwa ina se. Sa utuwa na mobi se wushushe na mkwadi ya. Eni ube huno. Wasa Bible nuswa sa miati ase se. Osi ye fishe no ebra obeye. Nache se rwadi ebeye pa. Inti orofo se minu umienu. Ye hwehwe urade aye behuno ye hwehwe urade ye sane so ben yinti ye betimi ne nyan kita hodie bi orofo ebre bi e beba untimi hwehwe urade biem sabre na bible ka se he may not be found, he may not be close as you think that he will. Sabre no eye bra na waka wonsa e de gubo ene bra wo ahoden. Ebra moja redie hurusie ewo mu. Ebra wutumi ekoba no. Eye bra obetumi di ahwehwe urade. Esa sa sa breni mu no e na obetumi ehu urade. Sa breni mu no e na urade ben. Orofo na sa breni mu no e na do ni pedie ye den. Sa breni mu die na do ni pedie ahwehwe. Sa bre ya urade e ben wo no. E de be na wo ye e na de ahwehwe no. Sa kamene wa kamen hwehwe urade wabrami hu no kasam samre ya me wan wodin samre ya moja ridi ya hurusi obi mu no ene mama mani so sam hwehwe sa urade esa ne se ne boshe ne se ye hwehwe no wabra be hu no ye hwehwe no wabra obeye into utwa me urade atwene ho ana into utwe ama akodu pempen so a hwehwe urade a enye ya na sabre na uda owuo amene mu no sabre na opese obehwehwe urade ana orofo enesu me se e shewu nkran enesu me se atwe adwene asabe urade asem so biem na maka che o se urade so waye krado owo ho awotwe wo so obehwehwe no na wo hwe no so so a obehu no orofo urade ese wo ben enti to ana mona hwehwe no wate na wo hwe no so obeda ne ho adi adi a kyerɛ wo MPP na ne pepe brede se bebre yi ona no bebre se hwe na me wo wudifo ate se me na me nko hwe urade na urade won fa me bɔne nche me da orofo ene me pese me kan wa asem bi a kyerɛ wo se ye urade no wo ye urade a wo ye humɔbro nyame wo ne bɔne che eto na bia na wo trim se wo nko ana wo de awu ho eto na bia na wo trim se wo nko ana wo abu adwama wo ho eto na bia na wo trim se wo nko ana wo ya ade urade won tumi fa bɔne nche wo orofo wo nya no kora da hwɛ si urade sem ne mu ene nka yehwe mu a kabe hu se ne onyame ensa eba ne so kase empo a wo ye po na okunkum nyame nkrofo enkrofo ananka esum nyame omo nananka po ekunkunkunkun omo datamane efe ne so na okunkunkunkun omo nanso ebetom pempen so a onyame ede ne nsa eka ano no bible say ono kura ene osuani a obeye adwuma eche esuafo ne mu bebere orofo ohwe emfa nhye wutri mu da enka obabia da se wo enko ana oyo sabrofo wate na ebinum enom nsa eche wo nanso so ohwehwe urade no urade ma wo hu wo mo na ene onye nsawefo biem ena no ya ena mese me nenam YouTube ho baabi na mese me hwehwe eniema na me hu ya ne se bibia popia ba na eba aye no ye se ma me bia nanka one emema deda a yanum sinibi nanka enu bi na no oye nanso ne wajaya u jina popete ni mwa ene oka unyami asem intu wadofu wa saya usa wunu wako boye jamani tiye jamani da usu ntina untu mimera di nchandi ene amikachi usa na obi domu wa suko nanso domu wa suko no obeshishe erade na ene erade ya fano ni erade epe ene se ohishe yenia yese ni ya pro ni ya titi yenu no faye enu wa yiye na wani ya shenu huwani munyam inti ene bebi ya uo biya bebi ya utie mene efri biya orofo enke chiri mao ebeke chiri wabra uwe radi ya uhunu eye bra uda dakem ebra wado unsa egubu na ebra yeko tuwa chini efom sabra nedi ya uwe radi ya enyeye sabra nwe radi ome usebim enunti ebra utia si ebra muja ridi ya hurusie uimu orofo hwehwe urade wate esan se wo ben o se hwehwe ne na wo be hu no se wo hwehwe urade a obe mu ahu no me hu no obi a wo hwehwe urade a urade de ne ho aka me ne da e na me hu obi a wo hwehwe urade so obeka chem se urade wa chi da urade ben ye anopa obey ye awia obey ye anajo orofo if you make an effort to look for God you will find him. If you make an effort to look for God, you realize that he is so close to you. The Bible says that he is closer than a brother. In Teradia Mahu Kwayo, or no one kasa na man who kwan say, oh she shena ubi huno. Ose come. A dear bia ya de swa dear bia wo hubia or no na se tulen sa dia fro se bra. Se eye te se butan se diye kwe radebe mana ye flat se asa asa prada. Orofo se sa wo nyami atu ninsa. Na sa wo nyami kache wo se. Fifshen wabra ubi huna. Na fifshen wabra ubenwa. Adena unyada ajien fifshen se radi. Ebra uben. Adena unyada fifshen se radi wabra ubi huno. Na wo chia kudu mpempensua wo fifshen ibiye